0: EPP.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah, tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
3: Marketing.

0: većini puteva u Srpskoj saobraćaj se odvija nesmetano. Frekvencija vozila je pojačana u gradskim centrima, a kraći zastoji su mogući na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi. Savjet za vozače jeste da voze oprezno i da poštuju saobraćajne propise.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

Ljubavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela, do kostiju okolela.

Za vas koji putujete, evo informacije sa graničnih prelaza. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže do 30 minuta maksimalno. Sezona je godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža su zadržavanja i tekako očekivama. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na web stranici Automoto Saveza Republike Srpske.

0: mačka slabija.
1: EPP. Iz kor kataloga izdvajamo Tuna Trend, komadići u ulju, 150 grama, 1,50. Začin C, Nestle, kilogram, 5,99. Keks štrudla, više vrsta, 1,99. Omekšivač Ornel, 2 puta, 1,6 litara, 6,95. Zato kupovina u kortu ima smisla. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
2: Marketing.

Pojačana je frekvencija vozila i duža su čekanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci i Velika Kladuša, na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

E tako je, u životu drugog poluvremena nema. A ja imam ovako jedno tu pitanjce. Da li možda znate koliko treba da traje popodnevna dremka ako imate naviku jednostavno da malo odspavate poslije posla, poslije ručka i tako? Odrasli obično nemaju zakazane dremke u svom svakodnevnom životu, a da li bi to trebalo? Pa možda da da. Naučna istraživanja preporučuju kratak san tokom dana kako biste bolje obavili popodnevne zadatke i povećali produktivnost. Zato je jedna dremka odličan način da povratite vašu energiju dok ne popravite raspored spavanja. E sad, kada spavate duže od 30 minuta, teže se razbudite. Automatski sam vam evo dala odgovor na ono pitanje koliko bi ta dremka trebalo da traje. Maksimalnih 30 minuta, ni minuticu više. Jer ipak je lijep dan, treba život da se živi. I treba da ovaj lijepi dan iskoristite. Ja vam želim ugodan ostatak ovog dana. Ostanite uz naše frekvencije, a mi se slušamo sutra od 9 časova.

poboljšavam. EPP. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Vraćali su od kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce. Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo ogrev za toplinu vašeg doma. Malo svađa, malo zorka, malo truci motorka. Marketing.

0: Reci.
1: Ne treba to sada meni, i obrni i okreni, sviđa mi se više ovaj šank.
0: Reci.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M. Laže.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Marketing.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.